0: दोस्तों इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार गीतों और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायलेक्ट न्यूज और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायलेक्ट न्यूज के बाद।
1: Parlimen Republik Indonesia lo kalung jigri kelas so mok enyiga ara lo parlamen te kooperasyon ke ala ala kunam agum amirli ham japa jiknam ham na nempa to. Oksok tayo lo nerma modi ya Indonesia mok lo bharut ga nyi dono dangne gudne agum aham jamisi tarikne ok presiden te frobo ga nyi tom nam lega baso Indonesia mok ne alo lumu go ba kago go jituku ba promistan nerma modi ya morga si alo Jakarta lo duduk jik nama khamna mempat tado. India FX Institute bodi lo architecture profession ok architectural education lo council of architecture ga executive committee member ba Arunachal lo ke Bapilu Chai Toshik na hurlem buku nama khamna mempat tado. Oka India FX Institute Bodhi Law Architecture Profession Law Executive Committee Member Ba Hurlem Kunam Lega Ba Dane Chai Ne Alba Med Saad Kuna Kham Na Chief Minister Dharma Pema Kanto Ya Social Media La First Mulga Greek La Jab Tajangam Awam Kham Jab Kuma Kham La Mempa Tato Moga Ga Kumsu Kobra Gda Mele Law Duni Ga Oga Ha Kaya Alba Gulik Jir Kuna Kham La Moga Si Alho India Meteorological Department Ha Hempa kapa gak dukuna ma. Shoklega ba arbe hema kama sila doma dangma sa awam ahem. Itanagar capital gita ga district administration ha jabgo jisham jablen jibku makham la mempa do. Oke itanagar ga additional secretary kam director disaster management ga lok puishala awam ham parishinam lega ba sok order awam ham pego jilen jibku ba oka sok duni og ga gurga dino lo atga uga lega ba yogri sidi oka yogri masa de hikne awam jabli jina mulu ham rilang ma ba rimimi ganya tukka ham la itanagar gita lo dono dang mulu ne awam ham jabgo jik